0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Och idag har vi snackat om vasking av frukt och grönt.
2: Ja, vasker du frukten eller vasker du inte frukten?
3: Ja, är det gärn? Ja. Det är inte så väldigt många år sedan det var en kämpeskandal här, för det var disse jordbærplukkerne, vet du, ute i åkerne.
2: Ja.
3: Ikke så, husker du?
2: Ja,
3: de fikk ikke gå på do.
2: Nei.
3: Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene. Og ja. Etter det, og
2: Ja, nå skal jeg begynne å skylle av.
1: Og i morgen så stiller vi opp, nyvasket og fine,
2: ja.
1: Fra 0,5.
2: Som de reneste fruktfat.
1: Dette er Radio Norge, og fortsett å høre på oss. God onsdag.

0: ska bli på morgonklubben idag.
1: Och idag har vi snackat om vasking av frukt och grönt.
2: Ja, vasker du frukten eller vasker du inte frukten?
3: Ja, är det gärn?
1: Ja.
3: Fordi, det är inte så väldigt många år sedan det var en kämpeskandal här, för det var disse jordbærplukkerne, vet du, ut i åkerne.
2: Ja.
3: Ikke sant, husker du?
2: Ja,
3: de fikk ikke gå på do. Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene. Og etter det,
2: Ja, nå skal jeg begynne å skylle av.
1: Og i morgen så stiller vi opp nyvasket og fine.
2: Ja.
1: Fra 0,5.
2: Som det reneste fruktfat.
1: Dette er Radio Norge, og fortsett å høre på oss. God onsdag.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Och idag har vi snackat om vasking av frukt och grönt.
2: Ja, vasker du frukten eller vasker du inte frukten?
3: Ja, är det gärn?
1: Ja.
3: Fordi det är inte så väldigt många år sedan det var en kämpeskandal här, för det var disse jordbærplukkerne, vet du, ute i åkerne.
1: Ja.
3: Ikke så husker du? De fikk ikke gå på do. Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene. Og etter det,
1: Ja,
2: nå skal jeg begynne å skylle om.
1: Og i morgen så stiller vi opp, nyvasket og fine.
2: Ja.
1: Fra 0
2: som de reneste fruktfat.
1: Dette er Radio Norge.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Och idag har vi snackat om vasking av frukt och grönt.
2: Ja, vasker du frukten eller vasker du inte frukten?
3: Ja, är det gärn?
1: Ja.
3: För det är inte så väldigt många år sedan det var en kämpeskandal här, för det var disse jordbærplukkerne, vet du, ute i åkerne.
1: Ja.
3: Ikke så husker du?
1: Ja,
3: de fikk ikke gå på do.
1: Nei.
3: Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene. Og ja, etter det,
1: Nå skal jeg begynne å skylle.
4: Og i morgen så stiller vi opp, nyvasket og fine.
1: Ja.
4: Fra 0
1: som de reneste fruktfat.
4: Dette er Radio Norge, og fortsett å høre på oss. God onsdag.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Och idag har vi snackat om vasking av frukt och grönt.
2: Ja, vasker du frukten eller vasker du inte frukten?
3: Ja, är du gärn?
1: Ja.
3: För det är inte väldigt många år sedan det var en kämpeskandal här, för det var disse jordbærplukkerne, vet du, ute i åkerne.
1: Å, ja.
3: Ikke så, husker du?
1: Ja,
3: de fikk ikke gå på do.
1: Nei.
3: Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene. Og ja. Etter det, gjett om jeg vasker alt.
1: Ja,
2: Nå skal jeg begynne å skylle av.
1: Og i morgen så stiller vi opp, nyvasket og fine.
2: Ja.
1: Fra 0,5.
2: Som de reneste fruktfat.
1: Dette Radio Norge, og fortsett å høre på oss. God onsdag.